Ихсеен бир мангылык, вос мири сыгышык, фарблой бай мир. Ихвел дир бой, наган нейдем, ништендик